alt i verden blitt fremmed. Og dødskongens knekt står alt ved din side. Du står foran dødens port.